Angede jin ro jo ga wa me ba je me ba sha ba me ba da me ba wa me ba da me ba da de de mi de ji mi zhe ba ni xi xi de ba zuo ba song jie ma nong jie dang ba de la chang sen mu.